0: Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Aksa, akcija do 31. avgusta. Inglesina, Trio System Elekta, 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene, 1149, Hip Kašice, 239. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.